Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Farah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin mencabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSN, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh MTEN jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat. Dan dengan itu, kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kula Segeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kula Segeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pili bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku, recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Bintulu FM. Bagi anda yang juga boleh mendengarkan kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Yang mana berada di rumah, di tempat kerja kini itu, selamat bertugas, selamat bekerja kami ucapkan. Semoga diberikan kelancaran dengan tugasan-tugasan yang dikerjakan sambil berhibur bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 MHz. Dan warga pendengar yang dihormati, dan berita penting khusus untuk penjawat awam, mulai 1 Ogos 2026 di mana kerajaan akan melaksanakan Hari Bekerja Hebrik ataupun HBH sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam. Melalui inisiatif ini, penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi administratif selama 2 hari seminggu tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan, manakala baki 3 hari lagi perlu dilaksanakan di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan dan syarat yang ditetapkan. Namun begitu, beberapa sektor penting masih perlu hadir secara fizikal seperti biasa, antaranya ialah sektor perkhidmatan kaunter, keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah. Dan bagi negeri-negeri yang bercuti hujung minggunya pula pada hari Ahad termasuk Sarawak, hari wajib hadir ke pejabat ialah Isnin dan Jumaat. Dan sementara itu, bagi negeri yang cuti hujung minggu pada Jumaat, hari wajib hadir ke pejabat adalah pada Ahad dan Khamis. Dan pelaksanaan Hari Bekerja Hebrik ini dijangka dapat mewujudkan suasana kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ini adalah maklumat lanjut untuk rujukan Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun ketua jabatan masing-masing. Itu dah sedikit perkongsian untuk kita di jam yang pertama. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan kita orang juga boleh mengikuti kami di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, untuk warga Bintulu dan seluruh warga Sarawak, di mana ada berita baik untuk anda yang bercadang nak beli peti sejuk ataupun penghawa dingin yang baru, program nikmat untuk rakyat ataupun Nur Petra 2026 kini sedang berlangsung bermula daripada 1 Julai hinggalah 31 Disember 2026 ataupun sehingga kuota e-rebate habis. Dan melalui program ini, pengguna yang layak boleh menikmati e-rebate sehingga sebanyak RM400 bagi pembelian peralatan elektrik cekap tenaga yang mempunyai label 4 bintang ataupun 5 bintang. Dan program ini terbuka kepada pengguna elektrik domestik yang berdaftar dengan pembekal elektrik seperti Sarawak Energy dan tertakluk kepada syarat dan kelayakan. Jadi kalau peti sejuk ataupun penghawa dingin di rumah ya, yang sudah lama ya, anda nak bercadang untuk menggantikan yang baru, inilah masa yang sesuai untuk anda berjimat sambil menyokong penggunaan tenaga yang lebih cekap. Untuk semakan kelayakan ataupun maklumat lanjut, anda boleh layari laman web rasmi SEDA Malaysia. Dan jangan lepaskan peluang tu untuk mengikuti program Nur Petra 2026. Jimat tenaga, jimat belanja dan nikmat untuk rakyat. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Siti Situ Sana Sini daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan kita dalam rentak dalam ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Dia.
1: Ya, cinta satu benua. Katanya tadi cinta satu benua nak. Sebagai hiburan kita pagi tu, di samping kita mendengar info dan juga aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Dan kita dah pun pukul 10.41 minit pagi dan rasanya untuk pusingan yang terakhir untuk info terakhir dan aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu. Silakan Syah.
0: Okey, itu ada satu info informasi sumber daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu di mana maklumat kepada semua yang tinggal di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru dan di Nanggadia, seberang Pasar Lama Tatau, difahamkan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan mobiliti kesihatan ibu dan anak di kawasan berkenaan bermula daripada 14 Julai yang lepas hinggalah 30 Julai 2026. Jadi penduduk di kawasan yang terlibat dimohon agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan itu. Untuk maklumat, petugas kesihatan akan menggunakan pakaian seragam lengkap serta pengenalan diri rasmi sepanjang pelaksanaan tinjauan dilaksanakan. Dan kerjasama daripada mereka yang tinggal di kawasan yang tersebut amatlah diperlukan bagi memantu pengumpulan data kesihatan yang tepat demi perancangan dan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan negara. Itulah untuk sebarang keterangan lanjut, kita orang boleh layari laman Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Untuk info bagi kesihatan lah. Dan juga seterusnya, lepas BIKF tu kelak, kami orang ada lagi program pada awal bulan Ogos tu. Iaitu Bintulu Marathon 2026 bakal kembali di Bintulu Bintulu yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 dengan penyertaan yang dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan luar negara. Dan anjuran Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding Berhad dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu tu yang akan bermula dan berakhir di lapangan terbang Lama Bintulu yang akan berlangsung di Sialak lah. Dan yang menariknya, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Dan 4 kategori yang dipertandingkan dalam maraton tu iaitu antaranya adalah maraton penuh 42 km, lepas ya separuh maraton 21 km, larian kompetitif sepanjang 10 km dan larian santai sepanjang 6 km. Dan antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Itu adalah perkongsian mengenai Bintulu Marathon awal Ogos tu kelak. Selepas BIKF tu, kami orang ada Bintulu Marathon. Selepas Bintulu Maratonnya, Tia, kami orang ada Pesta Tumbina lagi yang akan berlangsung pada 7 Ogos hinggalah 9 Ogos 2026. Dan orang ramai dijemput hadir bagi bersama-sama memeriahkan Pesta Tumbina sempena ulang tahun Tumbina ke 35 tahun bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Apa yang menariknya, Tia, pelbagai aktiviti yang menarik yang disediakan untuk pengunjung adalah Tumbina Night Walk, aktiviti pameran dan jualan, senam aerobik, lepas santai musikal dan aktiviti interaktif dan juga banyak lagi aktiviti yang berlangsung. Yeah. So bagi kita orang yang kata orang tengah cuti kelak bulan Ogos tu, bolehlah datang beramai-ramai ke Pesta Tumbina tu. Banyak yang kita orang boleh embak anak-anak kita orang pergi kat Sia, nangga haiwan dekat Sia di Pesta Tumbina tu kelak. Ya, ia ajaklah untuk perkongsian kita dalam ekspresi Bintulu FM tu, Ati.
1: Nampaknya banyak aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu, Tok Syah. Sekira hujung minggu dan pada bulan
0: awal bulan.
1: Awal bulan. Banyak aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Terutamanya bila Syah nyatakan tadi Bintulu Marathon. Dapat dibayangkan Syah kena turut serta sebenarnya.
0: Ya,
1: yang menjadi pilihan Syah agaknya yang penuh lah.
0: Acara penuh 42 kilometer.
1: Boleh cuba Syah.
0: Bukan selalu.
1: Boleh juga kata orang untuk menjaga kesihatan kita anak Syah. Sekali-sekala bolehlah mencuba. Boleh mencuba beratur untuk si penuh, yang sikit pun boleh. Baik Syah, itu antara aktiviti yang telah kita kongsikan bersama dengan Syah. Dan selepas lagu Tok Kelak Syah, kita akan bacakan komen-komen.
0: Boleh.
1: Daripada rakan-rakan FB kita ya. Baik, kita dengarkan lagu dulu daripada Syamil dengan lagunya Bahagia Milik Kita.

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 3 yang mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.37 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh bahagian

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Isu yang dikenal pasti dalam kejadian kebakaran yang melibatkan 13 lot kedai di Jalan Ku Peng Lung di Sibu akan dibawa ke mesyuarat bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kwee Han berkata ia termasuk perkara berkaitan cabaran operasi pemadaman yang dibangkitkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Maklumat serta cadangan daripada JBPM penting untuk dibawa kepada perhatian Kerajaan Persekutuan memandangkan jabatan itu berada di bawah bidang kuasa KPKT. Jelasnya, kini bukannya masa untuk menuding jari, sebaliknya pihak Kerajaan Sarawak bersedia membantu bagi menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan yang perlu. Antara perkara yang akan diberi perhatian ialah keperluan peralatan pemadaman kebakaran serta aspek reka bentuk bangunan berdasarkan maklumat dan cadangan daripada JBPM. Beliau ditemui pemberita selepas melawat lokasi kebakaran lot kedai tersebut di Jalan Ku Peng Lung di Sibu semalam. Pelonan penduduk dari Kampung Tri Sodarat menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN semalam. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, penyerahan tersebut dilakukan selepas kampung tersebut berjaya diwartakan dengan keluasan 3.56 hektar. Pelaksanaan program pengukuran kampung tradisi di bawah Seksyen 18 KTN membolehkan lot kediaman di kampung tradisi diukur dan diwartakan sebelum surat hak milik individu dikeluarkan kepada pemilik yang layak. Dedahnya, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM40 juta setiap tahun bagi melaksanakan kerja pengukuran tanah di seluruh Sarawak. Inisiatif itu membolehkan pemilik yang layak memperoleh hak milik individu selepas melalui proses pengukuran, pewartaan dan penyelesaian persempadanan lot mengikut peruntukan Kanun Tanah Sarawak. Beliau berucap pada majlis penyerahan surat hak milik berkenaan di Maludam semalam. Projek pembinaan baharu Pusat Penjajah Persatuan Bidayuh Berang Padawan telah siap sepenuhnya pada 19 Jun lalu. Projek bernilai RM500,000 di bawah Dana Transformasi Luar Bandar RTP Dun Mambong itu bakal menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan kondusif kepada penjajah tempatan. Majlis penyerahan projek oleh pihak kontraktor kepada Persatuan Bidayuh Berang Padawan semalam disaksikan pegawai tadbir khas kepada Adun Mambong, Keron Mapus bersama Wakil Jabatan Kerja Raya JKR. Pusat penjajah baharu itu akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi komuniti setempat dengan menyediakan kemudahan perniagaan yang lebih sistematik di samping meningkatkan keselesaan peniaga dan pelanggan. Pendekatan 3R iaitu revisit, rethink and dan recharge perlu dijadikan budaya kerja dalam perkhidmatan awam Sarawak. Ia bagi memastikan penjawat awam kekal relevan, berdaya saing dan responsif terhadap perubahan teknologi serta keperluan rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mezuki berkata, penjawat awam perlu sentiasa menilai semula prosedur, perkeliling dan amalan kerja sedia ada agar ia selari dengan perubahan lanskap pentadbiran dan perkembangan teknologi. Tegasnya, pendekatan yang pernah berkesan suatu ketika dahulu mungkin tidak lagi sesuai pada masa kini. Kemajuan teknologi termasuk AI sedang mengubah cara kerajaan merancang dasar, membuat keputusan dan menyampaikan perkhidmatan. Keadaan itu sekaligus menuntut penjawat awam menguasai teknologi tersebut bagi meningkatkan produktiviti dan mempercepat pelaksanaan tugas. Beliau berucap pada Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak dan penyampaian surat tawaran pelantikan di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

untuk diatur Persatuan Intelektual Peruna Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Timbulung, Jabatan Pembangunan Kemendan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia,

kenal serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademik, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tertentu.

0: berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, takkan ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penuntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Kewangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang besar. Saya hari ini tak beri keputusan baru, kebetulan di Sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemenangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kamp Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di tapak lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berjaya lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh mayat batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Stik memandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: Santa Nalihari Kadalemay Pemerindang Malam
1: Mai FM Sibulan Sejalan
2: YFM 101.3